Ja pozdravujem všetkých sluchačov aj sluchačky Lem FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do Lem FM, všetkých sluchačov aj sluchačky, všetko dobré. Pojma!